Lo ma di bo de bo la ma ge da lo ma di bo de bo la ma ge da lo ma di bo de bo ku ri ge da da ma i sa la lo la o ge da da wa lo ji bro do bo dai ji bro do bo dai ji bro do bo dai ga do wa i lem lo da ta la ge da ma ja la ta ma da ji bro do bo dai ji bro do bo dai.